ועכשיו אלוהים, ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.